lun ban an deng long pen adun thua lun je arju pon thuk sinang kilun pon manik tiso alun alam the karbi ne karbi tang ta jek sinang labang solun je